0: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det är ju Marispelet du tänker på om sommaren, är det? Vad är din roll egentligen I Marispelet?
1: Ja, akkurat nu så är rollen min todelt. Jag har både en daglig ledarfunktion och så har jag också fått styrelederfunktionen för en kort period då. Men I Mari-familien, Marispel-familien, så gör man ju allt. Då är man dugnadsgeneral och då är man med och lager mat och man är med och körer och frakter och gör det man må för att detta spel ska komma upp hver sommer.
0: Ja. Och Marispelet I år är från 21 till 25 juli och det plejer ju att vara något nytt och sånt något vart år. Vad är nytt I år?
1: Vi har ny koreograf I år och det är vi allerede väldigt glad för att se att hon har klart att skapa några nya bilder med de folk vi har. Och så har vi självklart med oss några nya skuespillare och vi har också en god del nya av de barn- och ungdomsrollerna våra. Så det är mycket som är spännande I år. Och så jobbas det med ny både start och Och ikke minst slutt, og det jeg veldig spent på, altså.
0: Det høres ut som det mye.
1: Det det.
0: Ja.
1: Det det.
0: Og
1: det
0: men det viktig, det ikke det? At det noen endringer, for dere ønsker at folk skal gå, ikke bare en gang.
1: Nej, altså Marispelet det jo over 20 år nå og det klart at det mange som har vært med mange ganger og sett, både vært med på spelet og ikke minst kommet og sett og det endringer hvert år, vi sørger for det men det ikke så lett hvis du har sett det en gang for lenge siden og kjenner igjen det men vi fikk nytt manus I fjor og det gjorde noe med spelet som spennende og veldig annerledes enn det første versjonen av Marispelet var. Noen liker det, og andre synes at endringer litt skummelt og annerledes, men vi veldig fornøyde med at det litt annerledes, så du kan gjerne komme og se spelet selv om du har sett det en gang før.
0: Også I fjor?
1: Ja, absolutt. Det både vi har hatt inne en dramaturg som har hjulpet til på regien, I tillegg til at vi da har fått, som sagt, Amalie Sunde, som ny og ung koreograf, som har spennende ting inn I spelet.
0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. Til 25. Juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp, og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admini og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
4: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager I Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
3: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
4: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. Desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
3: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
0: Thank you.
3: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

Hejsan och välkommen till Sommerblandning där sommarstämningen alltid är på topp hela sommaren igenom. Mitt namn är Kyrredal, önskar alla en förträfflig sommar. Och denna timmen här ska vi snacka lite allvarliga ting också för det var ju en förfärlig brand I Drammen. Nu är Finn på bordet med en ny kategori som ska göra det enklare att koble personer som är rammet av storbranden med människor I närmiljö som kan tillby konkret och kostnadsfri hjälp. Vad detta handlar om får du veta mer om snart. Vi ska höra om Beatles fans som var på omvisning I Liverpool I buss. De trodde knappt nok sine egne øyne da bussen plutselig stoppet ved siden av Paul McCartney, som hadde fått rødt lys. Og vi skal høre om sommeren som høytid for å se seg etter en ny jobb. Det kommer fram I en undersøkelse at hele en av fire nordmenn planlegger å bytte jobb I løpet av de neste månedene. Og vi skal høre om Verdens helseorganisasjon som ble opprettet på denne dagen 1946. Det mye annet denne timen.

0: Vi fortsätter på vår runde I signifikante objekter I verdensarven och vi är kommet till murbyggene nede på Tveito. Det är inte alla som står på denna här skattejaktturen I verdensarven som man kan göra men vi kan nämna att här har du alltså paradiset. Du har Sing Sing. Ja. Och du har Mexiko ja. Som är stora boligkomplexer som hade enormt många inbyggare I sin tid och ja. Alltså detta är ju helt besynnerliga namn Hans Olav Stegare ja. Som världsarvskoordinator då må du jag förlanger att du kan svara på varför heter det paradiset?
1: Paradiset heter det alltså det blir I alla fall sagt det blev kallt för paradiset och det var ju en alltså det här blev byggt som lite större så blir ju sagt att det I och med att de lägenheterna här hade två sovrum så blev det omtalt som paradiset. För alla andra lägenheter hade ju bara ett sovrum.
0: Och det blev omtalt som paradiset. Det var inte Hydro som kallade det paradiset.
1: Nej, tror det hette alltså nu heter det Nederbøen borettslag.
0: Men folk kallar ju paradiset.
1: Alla kallar för paradiset. Det står ju paradis I nominationsdokument och allting så Men om det var Hydro som namngav som paradiset, det jeg usikker på.
0: Ja, jeg tror ikke det. Men jeg tror ikke de kalte det Sing Sing heller.
1: Nej, men Sing Sing jo mer en, ikke sant, den, det boligkomplekset der oppe jo bygd som en karé, det vil si som en lags, men en litt indre bygård. Mm. Så det kan tenke meg at Sing Sing var et kjent fengsel.
0: Ja, och det är ju faktiskt sånt att det var porter in till Sing Sing som det var både övre och nedre Sing Sing, övre Sing Sing som låg på norsida ja. Är ju rivig. Ja. Dessvärre, det blev rivig på sent 70-talet, ja. Begynnelsen av 80-talet. Ja. Men där blev portarna stängt på kvällen, klockan 10 om kvällen så blev portarna stängt och då var du innestängt där. Unga måtte löpe för kinon var färdig på Rjukan för att komma sig in. For ellers så kom de ikke innenfor portene. Det var faktisk, det ikke noe rart det ble kalt Sing Sing.
1: Nei, da det jo naturlig. Det ligger jo I ja. Navnet. Ja. Da det jo forståelig. Ja.
0: Hva som årsaken til navnet Mexico, det tør jeg ikke si, men...
1: Det jeg spurt flere om, og det ingen som kan komme med noen gode forklaringer på det.
0: Nei, men det alle kaller jo Mexico.
1: Ja,
0: og alle kaller jo... Men du har både Sing Sing og Mexico på Rjukan.
1: Det sikkert, og paradis. Det helt sikkert noen her som vet opprinnelsen til det navnet. Ja.
0: Og ikke nok med det, du har verdens ende her, og du har mye annet rart. Hvorfor brukte man å kalle opp så mange ting med så mye rare navn her? Var det en del av rallarkulturen?
1: Jeg tror det en del av hydrokulturen egentlig, for du finner det samme I Odda og andre hydrobyer I Norge. Så det der å kalle steder, objekter, bygninger for ting, og folk ikke minst, alt og alle hadde kallet navn.
0: Ja, det var rett og slett noen smarte sjeler som gikk og fant opp disse navnene, og så vandret det rundt, og så har det mer enn 100 år senere, så det festa I, ikke bare I folkesjela, men også på UNESCO-dokumenter.
1: Verdensarvdokumentene peppret med kallenavn og kjempemoro.

0: Och ett kontrollnummer.
1: 13873.
0: Sa du 13873?
1: Ja.
0: Ja. Den är riktig. Och navnet på vinner är
1: Marie Liland.
0: Gratulerar. Bongen den är köpt.
1: Kiwi nedre.
0: Ja, då är det föreläge 300 kronor där. Gratulerar.
1: Tack.
0: Tack. Ha det bra.
1: Hej.
0: Och då ska vi se om det är någon fler som är med en räcke där på talet 20.

0: Det ble 400 kroner det på Ingeborg Bujore. Og vi skal over på tre rekker. Og her det altså snakk om 1000 kroner I gevinst. Og neste tall 13. 1, 3. Trettini, tre, ni, sekstito, seks, to, sekstifire, seks, fire. Femtifem, fem, fem. Tjueåtte, to, åtte. Åtte, tallet åtte. Trettifem, tre, fem. Seks, tallet seks. Femten, en, fem. Tjueen, to, en. Åttifem, åtte, fem. Tretti, tre, null. Åtte, sju, åtte. Tjue, tre, to, tre. Førti, fire, null. Tjue, seks, to, seks. Åttito, åtte, to. Syttini, sju, ni. Og der ringer det. Kontrollnummer.
1: 13808.
0: Den riktig. Og den heldige vinner, det
1: 13808.
0: Den riktig. Og den heldige vinner, det
1: Kjell Arne Jonsen. 13808.
0: Och bongen den har köpt?
1: Kiwi nedre tror jag.
0: Ja. Då är det... Jag tror det är en till på tråden där, så vi väntar och ser, men det är sannsynligvis 500 kronor i hvert fall. Gratulerar.
1: Hej.
0: Hej. Och kontrollnummer.
1: 12622.
0: Det är helt korrekt. Och den heldige vinner är
1: Mette Gines.
0: Och bongen är köpt.
1: Cirkel K.
0: Ja. Då gratulerar vi. Det ser förlöp ut till att vara 500 kronor.
1: Yes, tusen tack.
0: Varsågod och lycka till vidare.
1: Tack.
0: Då spelar vi lite musik för att se om det sker något mer.

Ja, vi ska bara fortape oss I nya tal. Nu ska vi på tre räcker. Rövern är gott, men möjligheten till att sticka med 1000 kronor är där. Och nästa tal på tre räcker, det är talet 47. 47. Tjueto. To-to. Der kom det et par tall forsenket. Sytten. En-sju. Trettito. Tre-to. Åtte, sju, åtte, trettifem, tre, fem, åttito, åtte, to. Sextito, seks to, fjorten, en fire, og der ringer det jammen.